падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржаўтаінспекцыя. До 5 верасня у светлы час сутак водителям неабходна ўключаць па час руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф до 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. До 13 годзін 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага распрацавана спецыяльная памятка. Калі такіх прыкмет няма, звяртацца ў выпрабавальную лабараторыю не трэба. У памяцы таксама пералічаны іншыя выпадкі, калі ацэнка адпаведнасці сродку персанальнай мабільнасці не праводзіцца. Выпіска з электроннага пашпарта транспартных сродкаў, якую выдае дзяржстандарт, з'яўляецца той падставай, каб зарэгістраваць транспарт у дзяржаўтаінспекцыі. Пасля 1 верасня дзейнасць выпрабавальных лабараторый спыняе сваё існаванне. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце дзяржстандарта.
0: У свете мотораў.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Міжнародная федерація баскетбола зрабіла першы крок насустрач нашим спортсменам. Беларусаў пачынаюць часткова вяртаць на сусветную арэну. Аднак гучна радавацца рана. Пакуль паслабленні тычацца толькі асобных прадстаўнікоў баскетбола 3-3. Нацыянальныя каманды Беларусі і Расіі, а таксама клубы будуць з надзеяй чакаць снежня, калі магчыма санкцыі здымуць цалкам. Дарэчы, Беларусь і Расія адхілены ад міжнародных спаборніцтваў ўжо больш за 4 гады. Першыя крокі па вяртанні беларускага баскетбола на сусветную арэну былі зробленыя ў канцы красавіка. Тады права выступаць на афіцыйных стартах атрымалі маладзёжная зборная катэгорыі U21. Як расказаў кіраўнік Федэрацыі баскетбола Беларусі Сергей Рутэнка, гульцы, якія ўдзельнічаюць у баскетболе 3-3, да сённяшняга дня не мелі права выступаць за замежныя каманды, што дазваляла б ім збіраць асабісты рэйтынг, які ў тым ліку ўплывае і на становішча нацыянальных зборных. Персанальныя абмежаванні ў гэтым відзе праграмы знятыя. Што тычыцца клубаў і нацыянальных зборных, то санкцыі ў дачыненні да іх захоўваюцца. Перагаворы па гэтым пытанні працягваюцца. Пакуль выканаўчы камітэт у сваёй заяве выказаў толькі гатоўнасць зняць абмежаванні для гульцоў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых афіцыйных асоб. На гэтым пакуль усё. Да сустрэчы.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Адзін з галоўных металічных гімнаў у гісторыі рок-музыкі «Iron Man» гурта «Black Sabbath» мае цікавую перадгісторыю, звязаную з рабочай назвай і коміксамі. Нягледзячы на папулярны міф, песня не звязана з супергероем «Марвел». Калі гітарыст Тоні Айомі ўпершыню сыграў свой знакаміты цяжкі рыф у студыі, вакаліст Озі Осборн паглядзеў на яго і сказаў, што гэта гучыць як вялікі жалезны хлопец, які ходзіць вакол. Першая рабочая назва трэка так і гучала – «Iron Blow» – «Жалезны чувак». Толькі пазней басіст Батлер напісаў на гэты моцны матыў навукова-фантастычны тэкст пра чалавека, які патрапіў у будучыню, а па вяртанні ператварыўся ў стальное стварэнне. Слухаем гэтую вечную класіку – «Black Sabbath – Iron Man».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Спецыяльнае комплексна мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржаўная інспекцыя. Да 5 верасня ў светлы час сутак вадзіцелям неабходна ўключаць падчас руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф да 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. Да 13 гадзін 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:00, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Президент Беларусі на парадні заслухаў даклады прэм'ер-міністра, міністра сельскай гаспадаркі і кіраўнікоў трох абласцей па пытаннях эканомікі, аграрнага сектара і развіцця рэгіёнаў. Александр Лукашэнка пацікавіўся ходам закладкі новага ўраджаю ў стабілізацыйныя фонды і паставіў задачу цалкам выканаць дзяржзаказ да 15 лістапада. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў запэўніў, што ўсе работы будуць завершаны ў тэрмін.
2: У нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся.
1: Лідар сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка атрымала чарговую перамогу на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. Менш чым за гадзіну беларуска разграміла расіянку Паліну Яценка з лікам 6-1-6-1. Наступнай саперніцай першай ракеткі свету стане прадстаўніца Узбекістана Каміла Рахімова. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вуліцах Дамашэўскай, Кіжаватага, Леніна, Цімразева, па Даўгінаўскім тракце і МКАД. У Гродні на вуліцах Мясніцкай і Карскага, у Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Чалёскінцаў, у Гомелі на Рэчскім праспекце, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Радужнай.

+13. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра +18-24. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22 цяпла, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы +19-21, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ці ўсе ўже пажартавалі?
2: Ну, я один разок.
1: Так, 3 верасня, сябры. Ну, кажуць, яшчэ учора былі чутны гэтыя крокі, якія шлі да календара, каб яго перагарнуць.
2: Было ўсё сур'ёз.
1: Так.
2: А сёння?
1: Ну, а сёння
2: ўжо... Ну, мы паспрабуем, я не ведаю. Тарыся чыстая імправізацыя, сябры.
1: Якой сур'ёз, калі ў цябе з раніцы вясёлы твар, не ўсіх такое здараецца.
2: Ну, галоўна знаходзіць смяшынкі нейкія, вось і паветра, а потым і яно само нешта. Мы ж нічога не робім для гэтага спецыяльнага, яно само нешта.
1: Так, сябры, вось, ну і мы гэта робім для таго, каб у вас не было гэтых усялякіх крызісаў, выгарання і гэтак далі. Вось, таму што... Я гляджу на Еву.
2: Так мимо сказала, мимо хоть, мимо микрофона. Ой, правда. Не хотелось бы, ну. А что, нам только осень почалася. Мы покуль что ось, и шрыхтуемся сустрэцца с гэтых андрой, и махчыма ёсць нешта, як супрацьстаяць.
1: Ёсць, ну, можа, наогул не трэба з гэтых андрой сустракаць. Мы асобна, яна асобна, чаму не? Ну, дарэчы, сябры, у офісных работнікаў з'явіўся новы від выгарання, гэта крызіс сэнсу працы.
2: Куды я іду?
1: Так,
2: што я раблю? На якіх працах я працую?
1: Навошта я ў раніцу гэта падымаюся? А нават пасля паўнавартаснага сну і без перапрацовак людзі могуць адчуваць сябе спустошанымі з-за адсутнасці разумення. Навошта яны выконваюць сваю працу, вынікае з дадзеных даследавання. Пры гэтым кар'ерны рост усё часцей перастае быць дастатковай матывацыі. Толькі 6% зумераў хочуць стаць кіраўнікамі. Бонусы, прэміі і карпаратыўныя прывілеі дапамагаюць справляцца з фізічнай стомленасцю, але, як адзначаюць даследчыкі, не змяняюць адчуванне значнасці і разумення сэнсу сваёй працы.
2: А гэта сур'ёзнае пытанне. Мы пачынаем эфір з вельмі сур'ёзных пытанняў. Гэта не толькі зумераў тычыцца.
1: Так.
2: Гэта ўсіх пакаленняў тычыцца. Такое ж бывае. Ты прыходзіш, а потым на якія працы я прыходжу, якія задачы я выконую.
1: Ну, ты ведаеш, даволі часта мне даводзіцца чуць, я не ведаю, чаму гэта так. Людзі кажуць, ой, на гэту працу трэба ісці і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, не гледзячы на тое, што ў нас таксама такая творчая праца, здаецца, што мы тут не мяшкі варочаем.
2: Кожны дзень так,
1: вось. Але ж такі момант эмацыйнага выгарання, ён атрымліваецца час ад часу. Так мы таксама жывыя людзі з нашымі пачуццямі і гэтак далей, і гэтак далей. Але ж тое, што за ўвесь гэты тэрмін працы у мяне ніводнага разу не з'явілася пачуццё, што навошта я гэта раблю, ці занімацца нечым іншым. Можна, як кажуць, паралельна так нечым занімацца. Яшчэ калі ёсць у цябе сілы, там, часы, гэтак далей. Ось, не гледзячы на тое, што можна сказаць, можна адзначыць, што праца мяне выпадкова абрала ў свой час, калі мне не паставілі песню па радыё. Так, я павіншаваў
2: сваю сябру. На радыё праз радыё.
1: Так.
2: Ну, ты, Васіль, даёш.
1: Я памятаю, я тэлефанаваўся і кажу, вось я віншую сваіх сябро і паставіць, калі ласка, мне гэту песню. Мне адказалі, а я такой песні ў нас нема. Я такі, ага, ну і я сам буду працаваць на радыё. Ну і забыўся потым.
2: А потым прыйшоў.
1: А потым лёс такі прывёў мяне. Я зараз разумею. І так, і ты.
2: Такая гісторія, Вася. Учора ж быў дзень глабальны, пошуку талентаў. Вось ты сам знайшоўся, лічы. Нічым ты не горшы за гэтых рок-зорак сусветных. Я ж расказвала там, по-моему, не табе. Вось ты мне не расказаў, а я б расказала потым усім. Разумееш, якая сітуацыя? Ну, ты дасведчаны мужчына, а я недасведчаны мужчына.
1: Ёсць
2: нешта іншае ў мяне, навошта мы сюды прыходзім і гэта робім. Будзем вас прабуджаць. Абуджаць і, ну, ствараць вам добры настрой.
1: Так, сябры, у нас у гэтай гадзіне чакаюць святочны калаўрот. Даведаемся, што за свята адзначаем, пра рок-падзею дня не забудземся. Таксама ад зорачак будуць параду, хуткім часе вернемся, паглядзім, колькі ў нас сёння на дарогу сталіцы. Учора мы дачакаліся нават і 7 балаў агульных. Ці будзе гэты паказчык, ці крышачку менш. Ну, мне па адчуванням здалося, што сёння, ну, не такі напружаны рух быў. Але ж будзем глядзець, як такие там лічбачки. Ну, а пакуль што давайте яшчэ распавітаемся. Сёння ў гэтай студыі Ева Пламінова, мяне зовут Василь Данілов, Святлана Антонова за гукарэжысёрскім пультам. Ну, а далей у нас на хвалі Амаранте, Fading Like a Flower.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, насамрэч, спатканне гэта заўсёды прыемна. Ну, уяўляеш сабе, але ж вынік бывае розны. Ева, у цябе, я так бачу, твайму
0: вясёлому
2: твару была некая гісторыя.
0: І песня, і ў песню не зместіцца. У песню нават не зместіцца, трэба цыкл песень, я думаю, так?
2: Альбом цэлы.
0: Альбом, цыкл песень. О, вось, чалавек скончыў філфак, цыкл песень, цыкл вершаў, а тут альбом. Маеш рацыю, ну... Заспяваю калі-небудзь.
2: Ну, будзем чакаць, дарэчы, сябры. Ну і пра чаканне. Дзе вам прыйдзецца пастаяць зараз у сталіцы? 6 балаў агульна на дарогах. Чырвоная гісторыя ў нас такая на Філімонава адзначаецца, на от бардовая да кальца Запорожская плошчы, там кальца само таксама чырвона-жоўтая, чырвона-бардовая. Будзьце уважны, вы калі ласка, ёсць у нас пазначаны ДТЗ. Ну і дзе гэта? Дзе гэта? У нас Лагойскі тракт, як заўсёды, недалёка ад скрыжавання з вуліцах Сядых. Вуліца Сядых у нас бардовая таксама, у бок Лагойскага тракта Гамарніка у нас бардовенька. Ну а да гэтага скрыжавання крышку не даязджаючы, там дзе прыпынак грамадскага транспарту, у левым радзе 755 пазначаны ДТЗ, таму мы агучваем вам гэту інфармацыю. Ёсць яшчэ што? Ёсць у нас яшчэ такая вуліца Свярдлоў, яна называецца ў левым сярэднім радзе Left Lane, Middle Lane. Ну, так пазначана. А ось 822 ДТЗ. Там жоўтая пакуль што гісторыя. І дзе гэта? Ну, перад светлафорам з вуліцай Бабруйскай. Ну, не так далёк, сябры. Жоўтая там пакуль што гісторыя, але ж ДТЗ мы на праспекце Незалежнасці. Мы адзначаем чырвоныя стрэлачкі ў бок Свярдлова. Калі вы паварочваеце, таксама гэта чырвоная гісторыя працягваецца. Дзесьці бачу яшчэ. Гэта ў нас Партызанскі праспект, недалёка ад скрыжавання з вуліцай Маладзёжнай. Там у нас у правым радзе 722 ДТЗ пазначана, да гэтага часу яна яшчэ застаецца. Менавіта, можа, таму чырвоныя стрэлачкі там таксама ёсць. Ёсць у нас яшчэ дзе гэта месца? На МКАДзе. Дзе нам кадзе? Ёсць...
0: Як ён жартуе?
2: Так. У правым радзе 8.17 пазначана і 8.14 таксама недалёка. Можа, гэта адно і тое ж, але шось... А не, гэта не адно, то ж яшчэ крышку далі. Правы рад 8.15 пазначана недалёка ад матыля з праспектам Дзяржынскага. Сябры, калі ласка, будзьце уважлівыя таксама. Ну і праспект Пушкіна мы адзначаем, дзе ў нас там, дзе гэта кальцо з Прытыцкага. Там у нас усё чырвоненькае. Ну і сябры, вось такі, ага. Яшчэ ДТЗ гэта наша, не, гэта мы пра Лагойскі тракт казалі вам. Ну і ўсё, усе такія месцы, якія трэба было адзначыць. Праспект, ну, Незалежнасці, відавочна, ён чырвоненькі. І ёсць, сябры, яшчэ у нас інфармацыя пра тое, дзе яны працуюць. Сёння тыя самыя легендарныя.
0: Я на кожны дзень у эфіры, разумееце, такая ратацыя ў іх.
2: Так.
0: Гэта датчыкі кантролю хуткасці, таксама вам раскажам па Мінску.
2: Самы лепшы трэк.
0: Yes. Дзе яны знаходзяцца? На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на вуліцах Дамашэўскай, Кіжаватава, Леніна, Цімеразева, на Даўгінаўскім тракце і на МКАДзе. Дзе-дзе? На МКАДзе. Мой гуру, добрай раніцы, вось, краці. Гэтыя лакацыі трэба памятаць і ўвогуле ніколі не гнаць. Лепш разам з намі заставацца і слухаць музыку.
2: Сябры, ну і дарэчы, яшчэ будуць парады ў гэтай гадзіне. Вы даведаецеся, для каго давы дзень, каб рашыць шматлікія задачы. Ну і каму сёння варта быць асабліва уважлівым пры афармленні фінансавай дакументацыі. Гэта ў нас у эзатэрыку будуць такі адзорачак рэкамендацыі для ўсіх знакаў зодыяка, но пакуль што на хвалі 3 Days Grace I had a feeling about you.

0: Хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вы толькі паглядзіце, ўсё не то.
3: Ну, ой, прабачце, всё, я не буду больш сёння спяваць.
2: Чаму? Таму што не той фармат. Не той фармат, не тая песня, не тая музыка. Але мы ўзгадваем, вы нас закідваеце мемамі, і нам прыемна.
1: Я табе хачу адзначыць, што вось гэты твой пачатак, можа, і не ўсе пазналі. Таму што зараз толькі, як кажуць, з кантэксту засталася толькі адзін гэты выраз.
2: Дарэчы, так.
1: Дарэчы, так.
3: Магчыма, людзі і не ведаюць, пра што гаворка, хто гэта чалавек.
1: Ведаюць, што сёння 3 верасня, ну а адкуль гэта? І хто навогул гэта мужчына, і адкуль гэта ўсё пайшло. Ну, сябры, сёння Шафутінаў дзень. Дзень развітання адзначаецца. Не так даўно, мне здаецца, гадоў 5 назад.
3: Пачалася гэтая гісторыя?
1: Ну, у якасці мема. Вот так.
3: Інтэрнэт-мем. На рускамоўнай прасторы ў інтэрнэце адзін з самых папулярных, так. І я учора абрыдаліся мы. Ну, мы тут сталіцай калектыў редактараў слухалі, абрыдаліся мы учора. Ну, песня просто пра расстанне, сапраўды. І ён так пранікнёны, Міхаіл Захарыч выконвае, што я расчулілася трошкі учора. Ну, сябры, вы не толькі карцінкамі нас закідваеце, калі што пераслухаеце, тэкст альбо пачытаеце. Справды, так бывае, што вось у восень такія песні нам патрэбны. А яшчэ ў восень што мы робім? Збіраем ураджай.
1: Ураджай, так, розныя. Сёння, напрыклад, дзень вінаграду адзначаецца. Ну вось, я паглядзеў там, у маіх сваякоў ёсць вінаград, і ён ўжо амаль такі добры. Ну і я яго спытаў, мяне пытаюцца, ну як, ён такі салодкі. Я кажу, не, ну яго трэба ўжываць у іншым відзе.
3: Ну, я ж хацела спытаць, я паспытаў, як, у якім выглядзе, а Вася ўсё звычайна. З лазы, так бы мовіць, ўсё паеў, так.
1: Усё з лазы. Так.
3: А вось калі вінаград у іншым фармаце, вельмі прыемна, так?
1: Ну,
3: як і наступнае свята? Вось расскажыце.
1: Бальзакаўскага ўзросту.
3: Ну, як гэта прыемна?
1: Ну, насамрэч, калі я памятаю, ну, усе ведаюць, гэта жанчына бальзакаўскага ўзросту.
3: Она
1: так?
3: Была паэтэсай бальзакаўскіх лет. Ну, ёсць такое. Вы ведаеце, што гэта насамрэч не шмат гадоў?
1: Ну, так. Калі ты ведаеш дакладна гэту гісторыю, раскажы, калі ласка.
3: Гэта зусім не шмат гадоў, дзяўчаты. По-моему, 35, по-моему,
1: ну,
3: калі не памыляюся.
1: Здаецца, так.
3: Буду ўдакладняць зараз. Вось, так. Ты мяне што натхніў на такую гісторыю, я ўзгадала, сапраўды.
1: Сябры, 35, гэта яшчэ малодка, яшчэ...
3: Ты яшчэ тая малодка, за енчыкам.
1: За енчыкамі.
3: Я ведаю, пра што расказваю.
1: Так што, калі вам кажуць, што вы жанчына бальзакаўскага ўзросту, ну, трэба гэта прымаць як камплімент, напрыклад. Сябры, у 1979 годзе нарадзіўся амерыканскі рок-музыкант і гітарыст альтэрнатыўнага рок-гурта 30 Seconds to Mars Таміслаў Мілічэвіч. Вось так, Том ад прыроды ляўша, але на гітары ён навучыўся іграць як праўша. У дзяцінстве і юнацтве ён сур'ёзна займаўся класічнай музыкай і дасканала авалодаў ігрой на скрыпцы. Першым пераключыцца на гітару і рок-музыку перад тым, як поўнасцю прысвяціць сябе музычнай кар'еры. Ён атрымаў адукацыю прафесійнага повара, некаторы час працаваў па спецыяльнасці.
3: Ну, таленавіты так. Чалавек.
1: Так, ён гатуе гэтыя рок-рыфы, ну,
3: барбекю.
1: Як мацарэлу, напрыклад, як барбекю.
3: Так.
1: Так, сябры, ну, дарэчы, сам лета не так даўно быў таксама героем мемаў, калі ты бачыла гэта відэа, ён ідзе па вуліцы і там што гэта, а гэта лета прайшло.
3: Ну,
1: так. Ну, а мы, сябры, накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, там вас таксама чакаем, таму што ў нас пенадзённа збіраецца, часопісы. Плюс да ўсяго ракавыя думачкі, яны сёння такія будуць. Ну, ракавыя, сапраўдныя, сапраўды, ну і за рулём асобная праграма. На пачатку гадзіны чакаем выпуск навін, заставайцеся з намі.

0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, мне здається, коли б ось до гэтага часу были не только такие бали, коли, ну, это робится, как некое такое, ну, не ведаю, нечто, ну, видовищное, так?
2: Как у Толстого?
1: Как у Толстого, так, например. А коли это была такая звычайная дискотека, так?
2: Как у нас.
1: Как у нас,
2: например. Под Гинцевичами, так?
1: Так, так, так. ACDC, Thunderstruck, я вельми подошли до этой атмосферы. І уявіть собі, гэта дзяўчаты, дамы такія ў гэтых спадніцах з гэтымі парыкамі, і там Thunderstruck гучыць вось.
2: Як ты думаеш? Я па сябе фантазія цудоўна працуе.
1: Я не ведаю, як гэта.
2: І вось як на Міхаіла Захаравіча сёння сфокусіравалася. Я не магу сысці пакуль з гэтай тэмы. Ось, а ты адразу і пра бал, і пра вялікія творы, і пра крыналіну згадаў. А я за фьюжн. Я за спалучэнне неспалучальнага. Гэта цудоўна часам можа атрымаць. Можа, канешне, не вельмі цудоўна, але ну чаму не? Музыка, гэта, мне здаецца, тое самае мастацтва, дзе вось можна спалучаць.
1: Ну, конечно, трэба рабіць, каб вось яна была такая, ну, разнобаковая, так? Бо часто кажуць, сем нот, і што з імі рабіць? А робяць людзі.
2: Ну, і не толькі.
1: Сябры, ну што мы з вами будзем рабіць у гэтай гадзіне? Напрыклад, у часопіс пагуляем напрыканцы, там, куды сёння твая фантазія, які бок павярнулася?
2: Слухай, там такая справа, ну, та звычайная будзе справа, пра машыны пагаворым.
1: Ну, тема, ну мы пра машыны шмат будзем у гэтай гадзіне вам казаць, сябры, ракавыя думачкі назбіраюцца, дарэчы, не, пенадзён нашых назбіраецца, ракавыя думачкі, яны ўжо з'явіліся і яшчэ будуць у эфіры падкасткі, но з'явіліся яны, вядома, у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», зверніць, калі ласка. Ну, а зараз, зараз для тых, хто за рулём, як і абяцалі, асобная інфармацыя.
3: Алло, нешта тэрміновае?
4: Слухай,
3: давай пазней, я за рулём.
1: Сябры, як апынулася, у Беларусі можна атрымаць даплату па страхоўцы, калі рэальны рамонт аўто аказаўся даражэйшым за суму, якую першапачаткова налічыў ацэншчык. Ось гэта мы для ўсіх.
2: Памыліўся? Такое бывае?
1: Хіба
2: такое бывае?
1: Так, як апынулася, здараецца. Гэта інфармацыя карысна ўсім тым, пра каго мы ў раніцу агучваем у нашым надзейным навігатары інфармацыю пра тое, што вось там здарылася ДТЖ. Сябры, таму, калі ласка, паслухайце. Галоўная ўмова – грошы выплацяць толькі пры наяўнасці чэкаў і заказ на рада з аўтасервісу. Афіцыйнага або прыватнага. Калі вы правілі машыну самі, у гаражы даплаты не будзе. Так, перазалік уключаюць кошт работ сервісу, кошт новых дэталяў і матэрыялаў з ПДВ. Вось так. Неаплачаныя або непадцверджаныя дакументамі расходы страхавая ўлічваць не стане. Таму, сябры, вось, калі вы робіце прафесійны гэты рамонт, ну, не самі, а дзесьці ў сервісе афіцыйным або прыватным, калі ласка, вось усе гэтыя чэкі збірайце. Таму што, калі што, гэта вам дапаможа. Ну, а кошт, я вам адкажу па рамонту аўтамабіля. Гэта такая справа, ведаеце, вельмі, вельмі нетанная. Таму, вось, калі ласка, маеце на ўвазе гэту інфармацыю.
2: Я ж кажу, што это дасечаны мужчына.
1: Ну, ёсць.
2: Ёсць, што парай.
1: Гэта не я, гэта жыццё такое.
2: Са мной зрабіла.
1: Так, Ева, ну, табе гэта... Я спадзяюся, інфармацыя не спатрэбіцца. Ну, вось,
2: Ну, лепш мець проста інфармацыю і ведаць, як скарыстацца, чым потым застацца у сітуацыі, калі ты, ну, проста не ведаеш, што рабіць.
1: Але ж ты ведай, мы яшчэ выберам табе машыну, якая падыдзе табе пад колер вачэй. Сябры, ну, а мы ў хуткім часе падыдзем да першага блок падказак у нашых ракавых думачках. Дарэчы, паглядзіце, яшчэ раз нагадаю, у нас у тэлеграме ёсць гэты кружочак з падказкамі. Ну, і будуць больш больш дэталёвыя інфармацыйныя вось моманты ў нас на хвалі. Ну а пакуль што самы сапраўдны рок давайте слухаць разам.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну і не тільки гадель, а цілий дом мене розбурили у своєму детективі. Про гэта ми будемо ще крышечку пазніше робити подказочки. А пакуй, що, сябры, нагадаем, гэта все у рамках нашої забави «Ракавые думки». Ёсць у вас магчимость на проканцу гадзіны сьогодні не 3 вересня послухати про гэта песню.
2: Не, ну можете слухати.
1: Не, асабіста так.
2: Мы не забороняем.
1: Асабіста, калі трэба будзе паглядзець, калі будзе рок-версія гэтага хіта, магчыма.
2: Ой, ёсць, я пацікавілася учора, такія там перапеўкі ёсць, і хіп-хап табе, і рэп, калі ласка, і рок-апрацоўка. Усё, і нават у некаторых сам аўтар, ну не аўтар, а выканаўца, прымаў удзел. Даволі цікава, вось менавіта сёння можаце пераслухаць.
1: Ну так, сябры, у нас класіка будзе, ну і будзем рабіць вам падказачкі. Спачатку пра гурт, як традыцыйна гэта ў нас бывае, ну а потым пра музычную кампазіцыю. Дарэчы, у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» можна паглядзець, кружочак, там ёсць сціплы, але ж вельмі такія падказачкі, па якім грунтоўныя, па якім можна здагадацца, людзі гэта робяць. Ну, сябры,
2: Алеш, можна і варыянты іх паглядзець.
1: Можна проста варыянцікі, так, магчыма, вы пагадніцеся, а можа не. Дык вось, пра калектыў. На думку былога ўдзельніка, лепшы метал-гурт усіх часоў Black Sabbath быў, ён, гэты былы ўдзельнік, быў адзіным, хто не насіў татуіровак. Меў добрыя адносіны з Мэрлінам Мэнсонам, ну і калісьці граў у гурце Ванга. Сябры, ну і гэта барабаншчык, адразу вам адкажу, ён адзін з самых вядомых у гэтым свеце. На жаль, яго ўжо ў гэтым свеце няма, так, але ж ён быў эталонам. На жаль, яго зволілі з гэтай каманды, ну як гэта ў іх бывае. Даволі часта яны гэта робяць. Да гэтага часу, не так даўно чарговы, першу пачатку з гурта, ён таксама у свабодную плынь ён зышоў.
2: Бо ўсё сур'ёзна, гэта ж праца. Гэта ж праца, у людзей быць музыкантамі, гэта праца. Мець калектыў, гэта таксама праца. Вось і атрымалася.
1: Так, сябры, вось такія падказкі. Ну і пра музычную кампазіцыю мы вам таксама крышку пазней будзем расказваць. Ну а у хуткім часе мы вернемся з пенай дзён наш, якая назбіраецца, таму што ў нас пра нейрасеткі гісторыя будзе нейкая.
2: Пра тэхналогіі.
1: Тэхналогія. Добра, ну а пакуль што ў нас на хвалі.
2: Адныя мемы.
1: Ну, 3 вересня, вядома. Again the current мы будзем слухаць кампазіцыі Runaway.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Куды ідуць тэхналогі?
3: Куды?
2: Да зубной шчоткі. Калі вельмі сцісла, зараз будзем раскрываць гэтую тэму. Справа ў тым, што штучны інтэлект дабраўся да зубной шчоткі.
3: Ну, яшчэ не штучны інтэлект, але ж тэхналоджыя. Так, таксама ў мяне ў гэтай зубной шчоткі прысутнічае.
2: А, у цябе можа электра?
3: Вядома, электра. І гэта самы лепшы падарунак за, ну, апошнія два гады, які я трымаў.
2: Пачакай, а ірыгатар, ты на ірыгатар так казаў.
3: Слухай, гэта ўсё было ў комплексе.
2: На які ты круты, дасечаны мужчына.
3: Ты ведаеш, я да гэтага часу кожны раз, калі карыстаюся, я такі, няўжо, няўжо, мы ў 2026 годзе жывем ось з такой... Як людзі наогул раней жылі без такой справы?
2: Так, ну, і зубкі ж былі, напэўна, здаровыя.
3: Ну, так.
2: І большых было. Я сама дзіўлюся, І таксама ў мяне ж розныя прыстасаванні ёсць для гігіены, так бы мовіць. Ну, гэта цікава. А вось пра тую навінку, што я зараз раскажу, вы таксама здзівіцеся пра сам працэс стварэння. Ну, давайте паступова. Увогуле, што, як гэта гісторыя пачалася? Падчас чысткі зубоў гэтая нейронка шукае прамежкі паміж імі і страляе туды бруёй апаласквальніка. Бо там жа на гэтай шотцы ёсць яшчэ і камера. Вось. Такім чынам выдаляецца налёт і ўсе рэшткі, якія нам не патрэбныя. А за ўсім працэсам можна назіраць са смартфонам у прамым эфіры. Так, бо вы ж таксама туды ўнутр сябе зазірнуць даволі цяжка. Трэба вучыцца шмат гадоў, а тут можна з дапамогай камеры і смартфона выводзіць карцінку на відэа, і вы назіраеце, як у вас там усё прачышчаецца. Яшчэ пра сам працэс стварэння. Ну, як вы думаеце, шчотку на хвілінку распрацоўвалі 6 гадоў. І для гэтага спатрэбілася калекцыя наслухалася тут, каманда з 661 інжынера. 16 мільёнаў радкоў кода, 38 патэнтаў і 470 тысяч здымкаў зубоў для навучання нейрасеткі.
3: Мне здаецца, я нешта прадбачу некія пэўныя трэнды ў будучыні ў соцсетках. Гэта калі людзі будуць рабіць стрымы, як яны з дапамогай нейрасеткі чысцяць зубы.
2: Канешне.
3: І мне здаецца, што так, там будуць мільённыя прагляды і усе... Ну, з другога боку, можа, гэта і добра... Ось астатнія таксама будуць клапаціцца тыя, хто глядзіць, ці будзе глядзець пра сваю гігіену.
2: Ну, канешне, здаровыя зубы, ведаеце? Колькі
3: ну,
2: нерваў і грошыкаў могуць зберагчы?
3: Ну, так, калі вам... Ну, 12, там, 22, вы пакуль што гэта не ведаеце. У жыцці потым, на жаль, даведаецеся, што вось не будзеш ведаць ці машыну сабе новую набыць, ці зуб новую паставіць. Вось такія справы. Сябры, ну што, нейрасеткі, яны яшчэ глыбей і глыбей пранікаюць у наше жыццё, но пакуль што да нашых думак не дайшлі. І будзем спадзявацца, гэта не будзе. Хотя,
2: хто мы такія?
3: Так, супраць штучнага інтэлекту, людзі. Ну і пра рокавыя думкі. Дарэчы, у хуткім часе мы вернемся з падказкамі на музычную кампазіцыю. Ну, пакуль што, як заўсёды, заставайцеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, давайте роковые думки про композицию. Мы поговорим, про гурт были подказочки, про одного из удельников. Хай себе былых. Ну, там шмат былых уже удельников. 4, когда не помиляюсь, засталось из оригинального состава. Были у нас подказки, ну и про трек. И он стал первой песней у дискографии гурта, якая переодолела знаку у миллиард прослухований на ведомой личбовой платформе. Уявите себе. Кожны,
2: цяжка ўявіць, мільярд.
1: Кожны восьмы слухач у гэтым свеце, ну, калі не помню, у нас 8 мільярдаў, так, ну, прыкладна.
2: Ну, кажуць, што і больш.
1: Ну, добра. Вось, паслухаў гэту музычную кампазіцію. У здымках кліпа удзельнічалі сотні фанатаў, магатаў, так званых, якія па камандзі грамілі сапраўдны закінуты дом у Айове. Звярніце ўвагу. Натоўп так моцна разышоўся, што цалкам разбурыў будынак, а таксама нанёс страты здымачнай групе. Кампазіцыя намінавалася на прэмію Грэмі ў катэгорыі «Лепшае хард-рок выкананне», але саступіла песні слайда гурта «Velvet Revolver». Сябры, вось такія факты пра песню, пра гурт. Што мы будзем слухаць напрыканцы гадзіны, напішыце ў якасці адказа. Спадзяемся, правільна, у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» пад кружочком з падказкай, альбо на наш асабісты нумар.
2: Ой, а мы не ўзгадывалі сёння. Давайте нагадаем 996-7002 і код 33.
1: Ну, а мы нагадываем, што ў хуткім часі таксама вернемся яшчэ і з нашымі часопісамі. А, чакайце, Ева абяцала нам чарговую гісторыю. Мы, спадзяюся, загадаемся, дзе сапраўдная навіна, дзе фантазія.
2: Падкажам.
1: Ну, будзем гэта рабіць, заставайцеся на хвалі.

0: часопусы.
1: Інтуїція обов'язково вам допоможе вибрати правильний навідний заголовок. Значить, такое сапраўды відбулося недзе ў свеце, а потім потрапило до нас у часопусы. На вашу думку, сапраўдны заголовок, один альбо два, досылайте у наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». І номер у нас є 996-7002, код 33. Там адказы усе прымаюцца. Дык вось перший варіант. Праз 5 гадоў пасля крадзяжу мужчына выпадкова убачыў свой аўтамабіль на паркоўцы.
2: І ён не змяніўся. Ён не змяніўся за ўсе гэтыя 5 гадоў.
1: Нумары тыя ж.
2: Так, і нават драпіна на правай дзверцы. Там і засталася гэты злодзей. Ён нічога не рабіў. Ён такі акуратны мужчына, а можа, жанчына, не ведаю, быў. Ён такі, усё.
1: А бываюць розныя сітуацыі. Напрыклад, скралі, потым перапрадалі. А мужчына нават і не ведае, што гэта нешта было незаконнае, нелегальнае, гэтак далей. Можа быць цалкам абсалютна верагодна. І другі варыянт – уладальнік машыны пагнаўся за згоншчыкам, але зразумеў, што пераследуе чужы аўтамабіль, не свой. А такое ось можа быць?
2: Чаму не? Можа, магчыма, ёсць. Ён па нейкай адзінай прыкмеце такі падвох. Ага, гэта мой аўтамабіль. Ён едзе без мяне. Я тут стаю, а ён едзе. Так, хто там?
1: Гэта Тэсла? Не. Трэба нешта рабіць. Пабегу.
2: Гэта можа штучны інтэлект скраў аўтамабіль гэтага мужчына.
1: А такога не было, па-моему, яшчэ. Ну, я думаю, што гэта верагодна. У нашых рэаліях шотка з камерай. Шаі. Што, машыну такую не прыдумаюць? Чаму не?
2: Слухай. Калі гэта гісторія, якую я прыдумаю, яна праўда, я сёння буду за другі варіант ўлада... Не. Складана.
1: Ты шмат гісторый прыдумаў?
2: Не. Ай, хай будзе другі варіант. Уладальнік машыны пагнаўся за згоншчыкам, але зразумеў, што праследуе чужы аўтамабіль.
1: Вось так, трэба запытацца.
2: А Святлана сёння за першы варіант, яна кажа, што магчыма праз 5 гадоў пасля крадзяжу мужчына выпадкова мог убачыць свой аўтамабіль на паркоўцы.
1: А ведаеце, што я скажу?
2: Так.
1: Гэта і дзве гісторыі, яны цалкам верагодныя. Абсалютна. Але вось сёння так здарылася, што мы менавіта абралі вось другі сапраўдны загаловак. Так, уладальнік машыны пагнаўся за згоншчыкам, але зразумеў, што праследуе чужы аўтамабіль. І адбылося гэта ў Малайзіі. Мужчына выйшаў з крамы, бачыць, што марка тая ж, колер той жа. Відаць, нумары не разглядзеў. Ось так, і вырашыў, што трэба даганяць. І нават яму дапамог нейкі мужчына, у якога быў аўтамабіль, яны разам селі, паехалі адно за адным, і потым, калі яны наблізіліся, зразумелі, што гэта зусім не яго машына, а там зусім іншыя нумары, а потым вярнуліся на паркоўку, ой, глядзіце, і стаіць мая машынка.
2: Памылочка выйшла.
1: Адбылася, так.
2: Сябры, вы малайцы, хтось здагадаўся, тых, хто прыймаў удзел у нашых часопусах, і наогул, калі вы застаецеся на хвалі Рады Сталіца, вы нашы людзі, кажуць.
1: Правільны выбар робіце, так.
2: А яшчэ вы правільны выбар зрабілі ў ракавых думачках. Я сёння думаў, што зрабіць, які ўзяць, можа, каверы гэтак далей на 3 верасня, але ж толькі шмат яго ўсяго было. Я вырашыў пайсці ў іншы бок, думаю, будзем сёння слухаць класіку. Так, хай крышку яна такая бадзёра для раніцы. Я лічу, што крышку з бадзёрца гэта будзе няблага. Слепнот будзем слухаць зараз з кампазіцыі «Дуаліті». Вось так, сябры, гэта правільны адказ. Мы віншуем усіх, развітуемся і пачуемся завтра ўжо ў першую восеньскую пятніцу. Пакуль!
3: Адпусць мазэй.

Паўночнага рэгіёна ў ліпені гэтага года. Група работнікаў налічвае 250 чалавек. Рашэнне аб месцы будаўніцтва пункта пахавання радыеактыўных адходаў у Беларусію могуць прыняць да канца года, паведамілі ў Міністэрстве энергетыкі. Зараз спецыялісты разглядаюць тры альтэрнатыўныя пляцоўкі ў Хойніцкім, Астравецкім і Мсціслаўскім раёнах. Грамадскія абмеркаванні праекта завершацца ўжо ў гэтым месяцы. Продажы новых легкавых аўтамабіляў у Беларусі ў жніўні дасягнулі гадавога максімуму і перавысілі 10 тысяч машын. Паводле звестак Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, прыкметна вырасла доля машын менавіта айчыннай вытворчасці. Паралельна ў краіне зафіксаваны рэкордны попыт на электракары, а вось пакупкі імпартных іншамарак паказалі адмоўную дынаміку. У Віцебску сёння стартуе чэмпіянат краіны па скачках на батуце. На ўзнагароды турніру прэтэндуюць мацнейшыя атлеты Беларусі. Спаборніцтвы стануць для лідараў нашай зборнай галоўнай праверкай сіл перад восеньскімі этапамі Кубку міра.

0: Мінску зараз 15 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, а месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 18-24. У абласных цэнтрах у Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24 цяпла. У сталіцы плюс 19-21, невялікі кароткачасовы дождж.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Яйца.бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У столице 11:01. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў пачало праверку баявой гатоўнасці падраздзяленняў. На нарадзе з удзелам дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Александра Вальфовіча 7-ю спецыяльную міліцэйскую брыгаду ўнутраных войскаў прывялі ў вышэйшую ступень гатоўнасці. Каб наблізіць умовы да баявых, у якасці праціўніка прыцягнулі байцоў спецпадраздзяленняў іншых сілавых структур. Золотовалютные резервы Беларуси за жнивень выросли больше, як на 1 миллиард долларов. И на 1 вересня перевысили 15 миллиардов. Об этом поведомили у Национальном банку. Рост объема резервов у основном обумовлены повышением коштов на золото на международных финансовых рынках. Мінчане пакінулі ў парку грошы па ўказанні тэлефонных ашуканцаў. У тайнік сродкі схавалі 10-гадовае дзіця і пенсіянер. Аб гэтым у міліцыю паведаміў відавочца. Дзякуючы аператыўным дзеянням праваахоўнікаў, больш за 30 тысяч рублёў канфіскаваны і будуць вернуты ўладальнікам.

0: У сталіцы Чарнагорыі сёння стартуе юніёрскі чэмпіянат Еўропы па дзюдо. На прэстыжным маладзёжным форуме выступяць 12 беларускіх спартсменаў, 8 хлопцаў і 4 дзяўчыны. У першы дзень спаборніцтваў на татамі ў Падгорыцы выйдуць 5 нашых адзінаборцаў. Зараз 17 градусаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 18-24. У абласных цэнтрах: у Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22 цяпла, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы плюс 19-21. Невялікі кароткачасовы дождж.
1: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня, 33-й дзень беларускага пісьменства, прымаюць Касцюковіч. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Адчуем сілу роднага слова разам.

0: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Міжнародная федерация баскетбола зрабіла перший крок на сустрач нашим спортсменам. Беларусаў пачынаюць частково вяртаць на сусветную арену. Аднак гучна радавацца рана. Пакуль паслабленні тычацца толькі асобных прадстаўнікоў баскетбола 3-3. Нацыянальныя каманды Беларусі і Расіі, а таксама клубы будуць з надзеяй чакаць снежня, калі магчыма санкцыі здымуць цалкам. Дарэчы, Беларусь і Расія адхілены ад міжнародных спаборніцтваў ўжо больш за 4 гады. Першыя крокі па вяртанні беларускага баскетбола на сусветную арэну былі зробленыя ў канцы красавіка. Тады права выступаць на афіцыйных стартах атрымалі маладзёжная зборная катэгорыі U21. Як расказаў кіраўнік Федэрацыі баскетбола Беларусі Сергей Рутэнка, гульцы, якія ўдзельнічаюць у баскетболе 3-3, да сённяшняга дня не мелі права выступаць за замежныя каманды, што дазваляла б ім збіраць асабісты рэйтынг, які ў тым ліку ўплывае і на становішча нацыянальных зборных. Персанальныя абмежаванні ў гэтым відзе праграмы знятыя. Што тычыцца клубаў і нацыянальных зборных, то санкцыі ў дачыненні да іх захоўваюцца. Перагаворы па гэтым пытанні працягваюцца. Пакуль выканаўчы камітэт у сваёй заяве выказаў толькі гатоўнасць зняць абмежаванні для гульцоў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых афіцыйных асоб. На гэтым пакуль усё. Да сустрэчы.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столице 12:01. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент Беларусі прыняў сёння з дакладам міністра адукацыі Андрэя Іванца. Галоўнай тэмай рабочай нарады стала гатоўнасць сістэмы адукацыі да новага навучальнага года. Таксама бакі дэталёва абмеркавалі вынікі сёлетняй уступнай кампаніі. Два буйныя вучэнні сіл арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы «Непарушнае братства» і «Бар'ер» пройдуць на тэрыторыі Беларусі з 11 па 16 кастрычніка. Аб гэтым паведаміў начальнік аб'яднанага штаба арганізацыі Андрэй Сердюкоў. Падчас манеўраў на палігонах Лосвіда і Старадарожскі вайскоўцы і ратавальнікі адпрацуюць комплексныя міратворчыя задачы, а таксама дзеянні па ліквідацыі біялагічных пагроз. Перед европейскими пунктами пропуска на выезде с Беларуси заховываются черги транспорту. Поводле звестак Державного пограничного комитета, оформление на польским и литовским керунках чакают больше за 105 легковых автомобилей. Больше из этого колькость фиксуется перед пунктом пропуска Брус-Е – 75 авто. Два новыя адкрытыя тэнісныя корты з'явіліся ў Гродні да Дня горада. Сучасныя пляцоўкі памерам 18x36 метраў, абсталяваныя прафесійным пакрыццём, якое сертыфікавана Міжнароднай федэрацыяй. База прызначана для трэніровак выхаванцаў спартыўнай школы, аматараў, а таксама для правядзення турніраў любога ўзроўню. Зараз 17 тепла. По данным Белгидромета, сегодня у Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории

0: Ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: А дзень, па-моему, цудоўны. Усё чаму? Таму, што мы паспелі перагарнуць той самы календарык, тую самую старонку, убачылі той самы дзень. Ой, пасля дня развітання паслухалі некалькі разоў, самі заспявалі тую самую песню і, канешне, паспелі перагледзець і абмяняцца ў нашым тэлеграм-канале, ну, парачкай мемаў на тэму шафутіна ў дзень. І, дарэчы, зараз гатовыя дзяліцца падобнымі гісторыямі. Сёння ў эфіры мы будзем узгадваць рок-хіты, якія сталі мемамі. А ў гонар некаторых з іх яшчэ, дарэчы, заснавалі паўнавартасныя святы. Для мікрафона Ева Пламінова агульны кантроль музычнай сітуацыі на радыёхвалі сталіца ажыццяўляе за пультам гукарэжысёр Святлана Антонова. Усіх, хто злавіў нашую хвалю, вітаем і пачынаем.

0: Огонек на радио «Столица».
1: А вы знаете что? Про мемы можно же не только рассказывать, их треба досылать. Куды? А локация не изменяется, это наш телеграм-канал «Место силы» «Радио Столица». До речи, до нас там Михаил Захарович зазирая у постах, еще с учарашнего дня. А сегодняшний эфир мы, вядома, починаем с виновательки Шафутинового дня, песня «3 сентября», так, вядомая нам у выконании Михаила Шафутинского. А вышла она у 93-м годе. На хвілінку. Так, і, да речі, не шмат хто ведае, але гэта сумесны плён творчай працы двух Ігараў. Так, музыку напісаў Ігар Крутой, а словы Ігар Нікалаеў. І з часам, гэта, я думаю, бліжэй да нашых дзён, той самы радок, як календарь перевернуў, і снова 3 сентября ператварыўся ў адзін з самых папулярных інтэрнэт-мемаў рускамоўнай прасторы. Безумоўна, гэтая песня першапачаткова не зусім, скажам, мякка чысты рок, але кавер-версіі рок-выканаўцаў існуюць. І тыя ж самыя перапевы выканаўца арыгінальнага з артыстамі самых розных музычных жанраў, гэта і хіп-хоп, і рэп, і на больш сучасны лад таксама яны ёсць. І мы з учарашняга дня усёй сталічнай рэдакцыяй, будзем шчырыя, селі ў кабінеце, зачыніліся, абслухаліся розных кавер-версій на гэтую песню, і калі вы ведаеце нейкую цікавую апрацоўку, магчыма, гэтай песні, дзяліцеся спасылачкай альбо відэа ў нашым тэлеграм-канале. А мы хутка вернемся і будзем працягваць.

0: Огонек на радио «Столица».
1: І наступна мемная гісторыя пра песню пра калектыў. Нас цікавіць зараз Green Day. Такі калектыў і іх хіт, я думаю, вы ведаеце, Wake Me Up When September Ends. А справа такая. Аказваецца, штогод 1 кастрычніка ў соцсетках святкуюць жартоўны такі дзень. Дзень абуджэння Білі Джо Армстранга. Так ён называецца. А Білі Джо Армстранг – гэта фронтмен Green Day. А гэта нішто іншае, як спасылка да назвы таго самага знакамітага хіта «Wake me up», што значыць «Разбудзі мяне» «When September ends», калі скончыцца верасень. І такім чынам, штогод 1 кастрычніка карыстальнікі сусветнай павуціны запускаюць глабальны флэш-моб, спрабуючы абудзіць фронтмена калектыву. Але насамрэч, сябры, якая тут схавана іронія. Сам гэты трэк, мы калісьці пра гэта расказвалі, «Вясёлыя твары», ён же вельмі трагічны, гэта трагічная балада пра вельмі асабістыя перажыванні, так, звязаныя з бацькам-вакалістам. Аднак, вось, як бачыце, інтэрнэт-культура ператварыла песню ў галоўнае мем-свят пачатку восені усіх заўзятараў рок-музыкі. Дарэчы, усе прыхільнікі Green Day. Да пачатку кастрычніка тут рукой падаць, таму рыхтуемся будзіць Білі. А таксама будзем напагатове, бо праз некалькі музычных імгненняў мы вяртаемся і будзем працягваць.

0: Алексин.
1: Ну и денек на радио «Столица».
2: І яшчэ одна гісторыя пра то, як прыхільнікі адной песні прыдумалі цэлае музычнае свята. І гэта сусветны дзень рок-н-рола. І адзначаецца ён 13 красавіка. А падставай для яго ўзнікнення стаў запіс сінгла «Rock Around the Clock» у выкананні Біла Хейлі. А там даволі цікавая такая гісторыя адбылася. Запіс ішоў у Нью-Йорку позна ўвечары 12 красавіка 54 года. Але з-за таго, што запіс зацягнуўся за поўнач, фанаты вырашылі выбраць менавіта 13 красавіка ў якасці дня нараджэння ўсяго гэтага жанру – рок-н-рол. І што цікава, папулярнасць да гэтай песні прыйшла далёка не адразу, хаця яна патрапіла і ў амерыканскія, і ў брытанскія хіт-парады, а вось сапраўдны бум адбыўся пасля выхаду фільма. Гэта адбылося праз год, у 55-м, у весну, калі выйшаў фільм «Школьныя джунглі», дзе вось «Rock Around the Clock» прагучала падчас застаўкі. Тут жа песню вырашылі перавыдаць, і вось такім чынам яна патрапіла і акупіравала першыя радкі хіт-парадаў. І на секундочку, такія цікавыя вельмі інфармацыю я знайшла. «Rock Around the Clock» пабіла некалькі рэкордаў, стаўшы ў тым ліку і першай пласцінкай, якую прадавалі ў Вялікабрытаніі і Германіі, тыражом звыш за мільён экземпляраў. І ў спісе самых папулярных сінглаў, калі верыць кнізе рэкордаў Гіннеса, «Rock Around the Clock» заступае толькі аднаму хіту. Вельмі светлы такі калядны хіт «White Christmas» Бінга Кросбі. Вось такі рок-н-рол, сябры, у нас на Сталіцы, і не толькі, дарэчы, 13 красавіка. І далей будзем працягваць рок-н-роліць разам у другой гадзіне. Пачуемся пасля выпуску навін і прагнозу надвор'я.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Будинки, легенды, з'яви, краявіди. Нестандартно и незабывно. Вандруем по Беларуси. З радио «Столица» у проекте «Геолокация». Кожный будний день у 14.50.
2: Отпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко доручыў узмацніць фізічную падрыхтоўку ў школах. Гэтую задачу прэзідэнт паставіў сёння падчас дакладу міністра адукацыі Андрэя Іванца. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што навучальныя ўстановы ў гэтым кірунку пакуль не дапрацоўваюць, таму маладзёжным праектам і здароваму ладу жыцця школьнікаў трэба надаць асаблівую ўвагу. Рашэнне аб месцы будаўніцтва пункта пахавання радыеактыўных адходаў у Беларусі могуць прыняць да канца года, паведамілі ў Міністэрстве энергетыкі. Зараз спецыялісты разглядаюць тры альтэрнатыўныя пляцоўкі ў Хойніцкім, Астравецкім і Мсціслаўскім раёнах. Грамадскія абмеркаванні праекта завершацца ўжо ў гэтым месяцы. Аб'ём рэшткаў льготнай квоты на ўвоз электрамабіляў фізічнымі асобамі складае 158 адзінак, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Пры гэтым ліміт на беспошліны імпарт для юрыдычных асоб поўнасцю вычарпаны. Таму кампаніям зараз неабходна плаціць пошліну ў памеры 15%. Беларус Уладзіслаў Мардусевіч заваяваў сярэбраны медаль па самба на шостых сусветных гульнях качэўнікаў у Кыргызстане. Наш спартсмен атрымаў тры перамогі і толькі ў фінале саступіў мясцоваму барцу. Яшчэ два беларускія самбісты Уладзіслаў Кулеш і Арсеній Маліцкі выбылі з барацьбы пасля першых схватак. Зараз 19 градусаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 18-24. У абласных цэнтрах у Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы плюс 19-21, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры,

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: А поўдні, а зараз яшчэ і ў другую гадзіну эфірную. Так, у студыі зноў вядучая Ева Пламенова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння ў эфіры, нагадаем, мы працягваем узгадваць песні, дакладне рок-хіты, якія сталі старымі добрымі мемамі. Гэтымі гісторыямі падзелімся зусім хутка, ну а зараз у эфіры добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А у нас навіны добрыя.
1: Ну, расскажыце, вы бывалі ў такіх пакоях спецыяльных, альбо яшчэ бюро называецца, там, дзе захоўваюцца схаваныя, загубленыя, страчаныя рэчы. Вось такія ёсць месцы. Чаго там толькі, канешне, не ўбачыш, а ёсць такія сітуацыі ў жыцці, здараюцца, калі іх хадзіць нікуды не трэба, ўсё адбываецца акурат пад вашымі нагамі. А ўсё чаму? Ды таму, што ў нацыянальным японскім парку аб'явіліся нейкія шчодрыя асобы, якім відавочна не шкада хлеба. Справа ў тым, што ўздоўж дарогі незнаёмцы раскідалі хлебныя буханкі агульнай вагой на 39 кілаграмаў. І непадалёк у гэтым жа раёне было знойдзена 1,5 кілаграма кураціны. Спачатку паліцэйскія вырашылі, што людзі хацелі прывабіць такім чынам жывёл, каб іх потым здымаць і такую ладзіць прамую трансляцыю ў інтэрнэце. Але ніякіх відэакамер побач з хлебам не аказалася. Відаць, што хлеб пакінулі проста для кармлення насельнікаў гэтага парку. Што таксама не вельмі добра, бо такі падарунак можа прыцягнуць мядзведзяў і стварыць небяспечную сітуацыю для наведвальнікаў парку. Адным словам, як бы там ні было, уладальнікаў буханак, якія такім чынам вырашылі пазбавіцца ад хлеба, пакуль яшчэ не знайшлі. А мне пасля гэтай навіны нешта ўзгадаліся мокрыя бандыты. Памятаеце, у фільме «Адзін дома». Так ён называецца «Мокрыя бандыты». Яны пасля сваіх злачынстваў адкрывалі кран і сыходзілі, пакідаючы пасля сябе лужыну. Ну вось у іх уяўленні гэта быў мокры след. Магчыма, тут таксама хлебны след у гэтых бандытаў. А можа, яны, дарэчы, не бандыты, мы пакуль яшчэ не ведаем. Адным словам, пакідалі след. Гэта, дарэчы, як і ў музыцы. Ёсць такая справа, не так даўно, але вельмі маляўнічая. Не высакапарная, канешне, параўнанне, але даволі маляўнічая, я пачула. Ось я вам зараз раскажу, што такое мастацтва. Так, гэта плявок у вечнасць. Вось як аднойчы стварыў, дык назаўсёды гэта застаецца ў памяці іншых. Вось і да чаго я гэта вам расказваю, нешта я забылася, да чаго хацела падвесці думку. Ну, нешта пра сляды мы размаўлялі. Музычны след, вось, узгадала. Дык вось, давайте паслухаем, што там з музычным следам у нас у плейлісте, і хутка вернемся, будзем працягваць гісторыі пра тое, як рок-хіты станавіліся інтэрнэт-мемамі.

0: огонек на радио столица.
1: Smash Mouth, вот такой коллектив, их песня All Star зараз у нашей пильной увазе находится. Мы ее, до речи, на столице, коли не помиляюсь, частяком так доволі чуем. И какая тут история. Гэтая песня All Star, знову нагадаю, стала амбасадором мем-рока, дякуючи мультфильму «Шрек». Вот так он называется, в яким, власне, она и прогучала. Той самый первый радок песни «Somebody once told me», «Хтось ты мне одной сказал», и она стала шаблоном для таких відеапародий, где под гэты аккорд хтось эпично выбивая дверы. Як гэта зрабіў адпаведна сам Шрек у мультфільме? Ну, там, калі памятаеце, такі пакойчык быў, дзе звычайна людзі аддаюцца глыбокім філасофствам, з часопісамі, тэлефонамі і гэтак далей. Вось ён скончыўся свае справы, адчыніў гэтыя дзверы і пад гэты першы радок акорд выйшаў. Я і зараз вельмі часта сустракаю нейкія смешныя відэа з кацяткамі, кролічкамі і гэтак далей у разных сацыяльных сетках. Вельмі-вельмі так аптымістычна, можна сказаць. І вось зараз, мне здаецца, некалькі на год у нас узнікае і песню гэтую паслухаць увечары, і Шрека гэтымі восеньскімі першымі вечарамі пераглядзець. Усе-усе часткі. Я, дарэчы, усе яшчэ не паглядзела. Вось, значыць, так і зробім. Толькі перад гэтым яшчэ некалькі гісторый у працяг сённяшняй тэмы раскажам. Гэта будзе зусім хутка.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: І яшчэ одна песня, якая і свету мем падарыла, і цэлае свята. А яшчэ аб'яднала, дарэчы, прыхільнікаў адной субкультуры. Вось я зараз скажу назву, і вы здагадаецеся. Гэта гурт My Chemical Romance і песня Welcome to the Black Parrot. Ёсць такая дата, 23 кастрычніка, і гэты дзень называюць днём праверкі на схаванага эма. Так, я думаю, вы здагадаліся. У чым сутнасць мема? Тая самая знакамітая першая нотка, нота соль, з якой пачынаецца песня, ператварылася ў мем-трыгер для цэлага пакалення прыхільнікаў таго самага субкультурнага руху. І лічыцца, што калі прайграць гэты адзін і першы гук у натоўпе, то былыя нефармалы міжвольна пачнуць плакаць ці падпяваць. Ось так. Хто адважыцца 23 кастрычніка паспрабаваць? Калі ласка, спрабуйце, дзяліцеся сваім плёнам з намі. Месца сілы нязменнае. Наш телеграм-канал «Радио Столица». Доступны, дарэчы, для вас нон-стоп і, канешне, наша музыка. Рок на нашай хвалі вы можаце слухаць таксама 24 гадзіны штодня. І мы будзем спадзявацца, што ў вас з'явілася восеньскае натхненне паслухаць тыя самыя старыя, добрыя, любімыя песні, якія сёння мы ўзгадалі ў эфіры. А на гэтай ностальгічнай ноце вядучая Ева Пламенова, гукарэжысёр Святлана Антонова развітваюцца і абяцаюць, што заўтра зноў будзе ў нас усё ўсур'ёз. 4 верасня. Так, на нашай хвалі «Радыё Сталіца». Пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко нагадаў аб задачу арганізаваць якаснае і простае харчаванне дзяцей у школах. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў падчас дакладу міністра адукацыі Андрэя Іванца. Прэзідэнт падкрэсліў, што навучэнцаў трэба проста нармальна накарміць у абед якаснымі айчыннымі прадуктамі.
2: Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствует их нормальному здоровью и развитию.
1: Совет Республики Национального Сходу проводит выездное посяджение президиума. На контроле спикера Натальи Качанова и сенаторов находится пытание заготовки плодово-огороднинной продукции и организации гандлю у малых населенных пунктах. У Мінска упершыню ў гісторыі прыме чэмпіянат свету па танцавальным спорце. Сусветны форум пройдзе ў адной з самых відовішных і тэхнічна складаных дысцыплін шоу-стандарт. Падзея стане першым афіцыйным чэмпіянатам свету міжнароднага ўзроўню, які адбудзецца ў Беларусі пасля зняцця санкцыйных абмежаванняў, паведамляе Ньюзбай. У Мінску зараз плюс 20, а па даных Белгідрамета заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень 16-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца, у Грудні і Віцебску плюс 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі плюс 21-23. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 18-20. Невялікі кароткачасовы дождж.
3: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня 33-й дзень беларускага пісьменства прымаюць Касцюковічы. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты,

5 верасня у эфиры «Беларусь-Стрым». Церемонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Церемонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам!

0: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Міжнародная федерація баскетбола зрабіла перший крок на сустрэч нашим спортсменам. Беларусаў пачынаюць часткова вяртаць на сусветную арэну. Аднак гучна радавацца рана. Пакуль паслабленні тычацца толькі асобных прадстаўнікоў баскетбола 3-3. Нацыянальныя каманды Беларусі і Расіі, а таксама клубы будуць з надзеі чакаць снежня, калі магчыма санкцыі здымуць з цалкам. Дарэчы, Беларусь і Расія адхілены ад міжнародных спаборніцтваў ўжо больш за 4 гады. Першыя крокі па вяртанні беларускага баскетбола на сусветную арэну былі зробленыя ў канцы красавіка. Тады права выступаць на афіцыйных стартах атрымалі маладзёжная зборная катэгорыі U21. Як расказаў кіраўнік Федэрацыі баскетбола Беларусі Сергей Рутэнка, гульцы, якія ўдзельнічаюць у баскетболе 3-3, да сённяшняга дня не мелі права выступаць за замежныя каманды, што дазваляла б ім збіраць асабісты рэйтынг, які ў тым ліку ўплывае і на становішча нацыянальных зборных. Персанальныя абмежаванні ў гэтым відзе праграмы знятыя. Што тычыцца клубаў і нацыянальных зборных, то санкцыі ў дачыненні да іх захоўваюцца. Перагаворы па гэтым пытанні працягваюцца. Пакуль выканаўчы камітэт у сваёй заяве выказаў толькі гатоўнасць зняць абмежаванні для гульцоў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых афіцыйных асоб. На гэтым пакуль усё. Да сустрэчы.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што праслухоўванне класічнай музыкі павышае інтэлект. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Гаворучы пра ўплыў музыкі на інтэлект, многія часта ўзгадваюць так званы эфект Моцарта. Яго ў 1991 годзе апісаў французскі даследчык Альфред Томатіс. Ён меркаваў, што класічная музыка добратворна ўплывае на чалавека, і з яе дапамогай можна трэніраваць мозг і нават лячыць некаторыя захворванні. У 1993 годзе эфект Моцарта зацікавіў навукоўцаў Фрэнсіс Раушер, Гордона Шоу і Кэтрын Кай з Колумбійскага універсітэта. Даследчыкі прапанавалі тром групам добраахвотнікаў серыю тэстаў на прасторава-часавае мысленне. Першая група перад пачаткам тэсту знаходзілася ў цішыні, другая выконвала практыкаванні па рэлаксацыі, а трэцяя слухала санаты Моцарта. Добраахвотнікі, якія слухалі класіку, паказалі самыя лепшыя вынікі ў тэсце. Іх канцэнтрацыя ўвагі і хуткасць рашэння задач былі больш высокімі, чым у іншых груп. Аднак эфект Моцарта аказаўся кароткачасовым. Праз 15 хвілін паддоследныя з усіх трох груп дэманстравалі падобныя вынікі. У 2010 годзе група навукоўцаў з Венскага універсітэта абагульніла даныя больш за 40 эксперыментаў. Навукоўцы параўноўвалі класіку, музыку іншых жанраў і цішыню. Ім не ўдалося пацвердзіць існаванне эфекту Моцарта. Праз 2 гады амерыканскія даследчыкі параўналі ўплыў класікі і рэпа на канцэнтрацыю ўвагі. Паддоследных падзялілі на 3 групы. Першая слухала класічную музыку, другая – рэп, трэцяя знаходзілася ў цішыні. Навукоўцы прапанавалі ім заданне на запамінанне і гульню на канцэнтрацыю. Група, якая слухала рэп, справілася з заданнямі на запамінанне горш за тых, хто слухаў класічныя творы. Навукоўцы мяркуюць, што рэп, які гучыць на фоне, адцягваў удзельнікаў ад саміх тэстаў, а класічная музыка, наадварот, расслабляла. У 2019 годзе навукоўцы з Оксфордскага універсітэта апыталі 467 старшакласнікаў аб іх музычных перавагах і затым папрасілі прайсці тэст на IQ. Вучоныя ўстанавілі, што аматары рэпа паказалі па выніках тэсціравання самыя нізкія паказчыкі. Аднак яны не зрабілі высновы, што рэп-музыка зніжае інтэлект, а толькі адзначылі заканамернасць. Падлеткі з больш высокім IQ аддаюць перавагу джазу, класіцы і року, а зніжэйшым рэпу і хіп-хопу. Такім чынам, на гэты момант не існуе навуковых даных, якія пацвярджаюць, што класічная музыка павышае інтэлект, а рэп змяншае разумовыя здольнасці сваіх прыхільнікаў. Пры гэтым творы класікаў могуць садзейнічаць кароткачасоваму паляпшэнню прасторавага мыслення, а рэп на пэўны час можа парушаць канцэнтрацыю ўвагі. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Одной з тем доклада міністра адукацыі Андрэя Іванца прэзідэнту стаў працэс стварэння Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій. Як адзначыў Александр Лукашэнка, галоўная задача ўстановы стварэння рэальнага прадукту, у якім мае патрэбу эканоміка, а права далучыцца да акадэміі павінна быць у кожнага чалавека з канкрэтнай прапановай, незалежна ад узросту.
2: Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация, и президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться, самые-самые талантливые и способные люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству.
1: Ашуканцы рассылаюць фейкі пра абнаўленні мабільных дадаткаў Wildberries і Ozon, паведамляе Newsbuy. Іх нібыта трэба выдаліць за пераходу на лічбавы рубель, а потым установіць новае па спасылцы з паведамлення. Падкрэсліваецца, што абнаўляць дадаткі можна толькі праз афіцыйныя сервісы ў асабістых кабінетах. Неафіцыйныя спасылкі выкарыстоўваць нельга. Кіраўніцтва мінскага хакейнага клуба «Дынама» яшчэ не вырашыла, хто стане капітанам, паведміў галоўны трэнер каманды Сергей Брылін. На перадсезонных турнірах адразу некалькі хакеістаў выходзілі на лёд у статусе капітана. Нападаючыя Ілья Усаў і Сэм Энас, абаронца Ксаўе Уэле, а таксама форвард Сергей Калінін. На працягу трох сезонаў капітанам быў нападаючы Андрэй Стась, аднак у мінулым месяцы ён перайшоў у казанскі «Акбарс». У Мінску зараз плюс 19. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, удзень 16-24. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 19-21, у Брэсті і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Італьянскі фолк-рок-гурт The Rumpled працягвае падрыхтоўку да выпуску свайго будучага альбома і прадстаўляе сінгл A Thousand Fists. Музыканты ў чарговы раз выбіраюць спалучэнне рока, фальклору і акардэона, ствараючы дынамічны трэк, які непазбежна падахвочвае рухацца і танцаваць. Больш за тое, гурт не саромеецца каментіраваць новы рэліз. Па словах саміх удзельнікаў, гэта самае гучнае і хаатычнае, што мы калі-небудзь рабілі. Гэта сцвярджэнне ідэальна адпавядае энергетыцы сінгла і намякае на тое, што іх наступны альбом можа загучаць яшчэ больш інтэнсіўна. Слухаем прэм'еру і зараджаемся энергіяй фолк-рока.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін, 17 хвілін, гэта радыё сталіца. Сёння ў нас дзень развітання, ён жа шуфуціна ў дзень. Падумайце, сябры, 3 верасня гэта стала сапраўдным мемам, можна нават сказаць, што на нашай постсавецкай прасторы гэта феномен. Аднойчы я таксама, можна сказаць, адзначыў гэты дзень. Сабраліся ў кампаніі сяброў, усё як мае быць, там была і чарка, і шкварка. Каляндарыкі, канешне, на сценах развесілі, ўключылі песню гэтую, дзе там чалавек каляндар перавернуў. І тут сусед звоніць у дзверы. Думаю, ну ўсё, прыйшоў лаяцца, а ён заходзіць і пачынае проста падпяваць. У выніку на кухні сабраўся нас такі цэлы хор аматараў раптоўных караоке. І вось у чым фокус. Гэты дзень мяне навучыў, што песня можа аб'яднаць нават самых розных людзей. Таму мы яшчэ зрабілі рок-кавер. Дзесьці ён у нас быў. Не зусім ён традыцыйны, але ўсё ж такі запомнілі яго надоўга. Напішыце, сябры, ці адзначалі вы калі-небудзь шуфуціна ў дзень, дзень развітання, што гэта для вас значыць. І давайте пафіласофствуем агулам. Умееце вы адпускаць крыўды, ці ходзіце з імі як з моднай сумкай? Напішыце ўсё гэта ў наш драйв-чат. Знаходзьце суполку ў пошуку Telegram. Трэба ўвесці радіо сталіца, далучыцца. Тут сёння прыгожая дзяўчына у сукенцы з жоўтых лісцяў. Можна сказаць, стыль. Так што, сябры, далучайцеся да нас, далучайцеся да астатніх нашых суполак, інста, тікток, ютюб. Будзем вельмі і вельмі задаволены. Ну а мы рухаемся далей.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17 гадзін 25 хвілін. Гэта радыё Сталіца. Сёння мы адзначаем разам з вамі дзень развітання Шафутіна ў дзені. І ў нас сённяшнія заторы выглядаюць так, быццам увесь горад вырашыў паехаць у кветкавы, каб купіць сабе, напрыклад, гваздзікі для развітання. Зараз Яндекс ацэньвае іх у 7 балаў. Бачым, што на МКАДзе зараз рух марудны, як танец пад той самы шлягер стаіць наша МКАД ад Кіжаватава да Казінца. Бачым на Арлоўскай заторчык. І адбылася аварыя таксама на перакрыжаванні Арлоўскай з Даўгінаўскім тракце. Спадзяюся, там усё скончыцца добра. І яшчэ затор традыцыйны на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Таксама на Леніна ад Нямігі. Леніна стаіць ад Нямігі да Незалежнасці і ў іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Усім, хто там зараз знаходзіцца, таксама прывітанне. Ну і раскажу, дзе працуюць тыя самыя усімі любімыя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна. І таксама на вуліцах Кіжаватава, Леніна, Цімеразева, на Даўгінаўскім тракце і на МКАДзе. У Магілёве яны стаяць на вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Мясніцкай і Карскага, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Радужнай. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю. Своечасовы апдейт будзе ў другой гадзіне, таму заставайцеся з намі, рухаемся пад самы якасны рок-гоу.

0: 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ. Мы собрали все школы.
1: Закончим 26.
0: В этом году мы закончим.
1: Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть, да, и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть.
0: Так точно.
1: Если кто-то там что-то не понимает, вовремя докладывай. 27-й год, не тащи эти проблемы. Их надо решить сейчас.
2: Каля 600 метраў гандлёвых радоў будуць разгорнуты на дзень беларускага пісьменства ў Касцюковічах, паведамілі ў магілёўскім аблвыканкаме. У абслугоўванні свята прымуць удзел 53 суб'екты гаспадарання, а таксама рамеснікі, чые вырабы госці змогуць набыць у горадзе майстроў. Яшчэ адной цікавай лакацыяй стане гастранамічны фестываль. Тут усе жадаючыя змогуць пакаштаваць стравы нацыянальнай кухні. Прадстаўнікі Беларусі заваявалі срэбра на спартакіядзе пагранічных ведамстваў краін СНД, паведамляе Белта. Звыш 130 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана спаборнічалі ў службовым біятлоне, стральбе стабільнай зброі, пагранічным трохбор'і і рукапашным баі. Першае месца заняла каманда пагранічнай службы ФСБ Расіі, трэцяе – супрацоўнікі пагранслужбы Казахстана. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень плюс 16-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 19-21, у Брэсці і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, как песня Шуфутинского у кожным караоке бары краины. Это «Навигатор», это «Радио Столица», и мы протягиваем разбирать Шуфутина у день, день развитания, усё вось гэта, мемы, песенки. Ну и, конечно, можете вы або не можете легко отпускать старые крыуды. Мы можем и отпустим у другую эфирную годину наш выдатный плейлист. Прогучать для вас ACDC, Everest, Bring Me The Horizon, Deep Purple, Kiss, хутка будуть рабяты з Arian, гэта фіны, канешне, heavy metal. І што вам сказаць, сябры? Гэта просто рабяты, якія могуць запаліць эфір, таму паслухаем не фінаў, паслухаем іншы гурт. Kiss, будзе гучаць Kiss, таму што фіны ў нас прагучалі. Лепш паслухаем вечную класіку ад Kiss, I was made for loving you. Хто толькі не перапяваў гэтую, скажам так, велічную кампазіцыю, мне яна асабіста падабаецца. І, дарэчы, хоць я душою цалкам рокер, лісці быў такі гурт, вядомы рэйверы Скутер, таксама немцы, і ў іх выкананні мне ён вельмі і вельмі падабаецца. Таму, сябры, можаце паслухаць Скутер, I was made for loving you, а зараз будуць арыгіналы Kiss, тое ж самае, пачынаем, пагналі. Пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18:20, гэта радыё сталіца. Сёння мы адзначаем 3 верасня, дзень развітання. Ну а раскажу вам, што зараз адбываецца на дарогах нашай сталіцы. Бачым мы, што Яндекс по-ранейшаму ацэньвае ў 7 балаў за торчыкі. На жаль, даволі сур'ёзнае дарожна-транспартнае здарэнне ў нас адбылося ў раёне 47-га кіламетра ўнутранага кальца МКАДа. Ёсць складанасці там з рухам у напрамку вуліцы Паўліны Эмядзёлкі. Таксама звяртаюць увагу, што ў сувязі з правядзеннем работ па замене асфальтабетоннага пакрыцця на вуліцы Багдановіча уводзяцца наступныя абмежаванні. З 10 гадзін сёння 3 верасня да 6 гадзін заўтра 4 верасня на участку ад праспекта Машэрава да вуліцы Янкі Купалы. І таксама з 10 гадзін 4 верасня да 6 гадзін 5 верасня на участку ад праспекта Пераможцаў да праспекта Машэрава. Канешне, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, каб вы, сябры, не хваляваліся. Ну і, канешне, каб памяталі, што лепш яго ўсё ж такі выконваць гэты хуткасны рэжым. У Мінску працуюць мабільныя датчыкі на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на вуліцах Кіжаватава, Леніна, Цімеразева, на Даўгінаўскім тракце стаяць і, канешне, на МКАДзе. У Магілёве на вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Мясніцкая і Карскага, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай. Застаюцца таксама ў нас добрыя навіны і пра надвор'е. Заўтра надвор'е нагадае пра тое, што час развітацца з летам. Сёння дзень развітання, у тым ліку і з летам будзем адзначаць, але мы не вельмі хочам і вось бачым, што прырода таксама не адпускае. У Мінску чакаецца плюс 18, плюс 20. Тут магчымы ў нас невялічкія ападкі і такое надвор'е, калі хочацца праспяваць які-небудзь знакаміты шлягер, напрыклад, 3 верасня. Гродна, тут 19-21, таксама можа капнуць, але дарэ 21 гэта вельмі прыемная тэмпература, як прыемна на душы і ў тых, хто забыўся на ўсе свае крыўды. Брэст яшчэ цяплей, 20-22, можа крыху капнуць і тут і нагадаць пра слёзы ностальгіі тых, хто ўпершыню пачуў гэты шлягер. Віцебск 19-21, тут лёгкі вецярок, як лёгкі ўздых пасля таго, як ты шчыра адпусціў усе свае крыўды. У Магілёве чакаецца 20-22, пераменная воблачнасць, як чысты ліст пасля таго, як просто ўзяў, шчыра ўсіх прабачыў, усё адпусціў і злавіў свой дзэн. Гомель 21-23 таксама можа крышачку капнуць, але гэта ідэальнае надвор'е, каб пайсці ў парк, захапіўшы, канешне, з сабой парасон, можна каву, і там спакойна не хвалявацца, не саромецца і патрэніравацца спяваць свае любімыя хіты. Ну а ў нас заўсёды добрая музыка, таксама хіты, па гэтаму заставайцеся з намі, рухаемся.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, гэта радыё «Сталіца». Сёння ў нас адзначаецца Шуфутінаў дзень, дзень развітання. Раскажу вам крыху пра гэты шлягер. Песня сама 3 сентября, яна выйшла ў 93-м годзе і адразу стала візітнай карткай Міхаіла Шуфутінскага. Сам спявак прызнаваўся, што не чакаў такога поспеху. У інтэрнэце Шуфутінаў дзень афіцыйна адзначаюць як мем. Песня мае мільёны праглядаў на Ютубе, у розных краінах робяць каверы ад рока да рэпа. Сам Шуфутінскі стаў сімвалам бесчасовай настальгіі. Дзень развітання ў традыцыях — гэта абрад, дарэчы, перад вялікім пастом. Сэнс яго — папрасіць прабачэння ў блізкіх і адпусціць, што галоўнае, свае крыўды. Псіхолагі сцвярджаюць, здольнасць дараваць зніжае ўзровень трывожнасці. Некаторыя даследаванні паказваюць, што людзі, якія даравалі крыўды, жывуць даўжэй. Вось гэта самае галоўнае. У сучасным свеце дзень развітання можна зрабіць асабістым святам для самаго сябе. Напісаць паведамленне і сказаць «даруй». Можаце так зрабіць, скарыстайцеся, сябры. Мы вас усіх любім, таму, калі што не так, даруйце і нам, і развітайцеся са сваімі крыўдамі. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:39, гэта радыё сталіца. Сябры, адзначаем мы сёння дзень развітання. Ён жа Шуфуціна ў дзень. Чытаю вашы каменты з нашага драйв-чата. Піша сёння першым Васіль. Кажа, што дзень нараджэння бюстгальтара сёння адзначаецца. Так, ёсць і такое. Усім, хто адзначае, добра вам адзначаць. Ну, а Мальвіна напісала усім прывітанне. Дзень развітання. Гэта не пра сум, гэта пра ўдзячнасць. Дзякуй гэтаму лета за кожнае імгненне. Наперадзе прыгожая залатая пара, якая абавязкова прынясе нешта новае. Давайце перагарнём гэты каляндар разам і пакрочым у восень з адкрытым сэрцам. Паэтычна, Мальвіна, дзякуй вам. Ну і, канешне, мемчык у нас тут пад'ехаў. Ну што? Якое там сёння 3-го нагадваю дзень развітання. Так, Грінвік піша, усе адзначаем, усе перагарнулі, дзякуй. Узгадалі тут шмат што, ну і, канешне, узгадваюць наш фіт. Зрабілі мы, заходьте, сябры, ў нашу суполку. Фітанулі з Мішай Шуфутінскім, зрабілі сваю версію на беларускай мове. Дзякуй усім за падтрымку. Можа, калі-небудзь выйдзе і поўная версія. Для мяне Шуфуціна ў дзень гэта нагода усміхнуцца, бо калі ўсё дрэнна, уключаеш, я каляндар перагарну і становіцца весялей. Я магу дараваць усё, піша наш слухач, акрамя таго, калі сусед слухае рэп. Вось тут я згодзен з вамі, таму што ў нас тут тэрыторыя якаснага рока. Рухаемся, сябры.

Сябры мае, памятайце, дзень развітання або шуфуцінаў дзень, гэта не толькі пра песню. Гэта пра тое, што ўсе мы можам быць крыху сентыментальнымі, крыху драматычнымі, і часам нам патрэбна адна мелодыя, каб стаць бліжэйшымі адзін да аднаго. А дзень развітання – гэта нагода адпусціць, бо з лішнім грузам на сэрцы далёка не заедзеш, нават калі ў цябе самы дарагі аўтамабіль. Будзьце вольнымі, лёгкімі і памятайце, калі крыўды цяжкія, пакіньце іх і просто перагарніце свой каляндар. Усіх абдымаю, пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Колькі гамельчанину каштаваў незаконны вывод криптовалюты и якія схемы телефонных махлярстваў найбольш распаўсюджаны ў Беларусі. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Жыхар Гомеля арыштаваны за незаконны вывод віртуальнай валюты. Фігурантам нетыповай гісторыі стаў 20-гадовы малады чалавек, які выконваў заданні ў онлайн-гульні і атрымліваў унутраную валюту. Пасля гэтага абменьваў яе на токены і рэалізоўваў на замежнай крыптабіржы. 56 токенаў гамельчанін прадаў за 159 рублёў. Пры гэтым грашовыя сродкі на банкаўскі рахунак прадаўца паступілі ад асобы, якая не з'яўляецца рэзідэнтам парку высокіх тэхналогій, што з'яўляецца парушэннем закону. Фігуранту прызначаны штраф 9.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

Цэвіцкага района. Ордэнам пашаны трактарыст-машыніст прадпрыемства Астрамечава Брэсцкага района Анатоль Тамчук. Медалёў за працоўныя заслугі ўдастоены супрацоўнікі прадпрыемстваў Пачапава-Пінскага, Венец, Бярозаўскага, Рагазнянскі, Жабінкаўскага і Фядорскі Столінскага районаў. Расійская мытня спыніла спробу нелегальнага ўвозу з Беларусі партыі тытуню на 35 мільёнаў беларускіх рублёў, паведамляе Спутнік. Канфіскавана каля 7 мільёнаў пачкаў цыгарэт. Па інфармацыі мытнай службы, кантрабанду ўвозілі на цягніку пад выглядам электрычных праваднікоў. Арганізатар злачыннай схемы, 35-гадовы ўраджэнец Азербайджана, затрыманы. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Па данных Белгідрамета, 4 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, удзень 16-24. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, невялікі кароткачасовы дождж. We'll be right back.

Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца».

0: якіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што праслухоўванне класічнай музыкі павышае інтэлект. Праўда, гэта альбо міф? Прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Гаворучы пра ўплыў музыкі на інтэлект, многія часта ўзгадваюць так званы эфект Моцарта. Яго ў 1991 годзе апісаў французскі даследчык Альфред Томатіс. Ён меркаваў, што класічная музыка добратворна ўплывае на чалавека, і з яе дапамогай можна трэніраваць мозг і нават лячыць некаторыя захворванні. У 1993 годзе эфект Моцарта зацікавіў навукоўцаў Фрэнсіс Раушер, Гордона Шоу і Кэтрин Кай з Колумбійскага універсітэта. Даследчыкі прапанавалі тром групам добраахвотнікаў серыю тэстаў на прасторава-часавае мысленне. Першая група перад пачаткам тэсту знаходзілася ў цішыні, другая выконвала практыкаванні па рэлаксацыі, а трэцяя слухала санаты Моцарта. Добраахвотнікі, якія слухалі класіку, паказалі самыя лепшыя вынікі ў тэсце. Іх канцэнтрацыя ўвагі і хуткасць рашэння задач былі больш высокімі, чым у іншых груп. Аднак эфект Моцарта аказаўся кароткачасовым. Праз 15 хвілін паддоследныя з усіх трох груп дэманстравалі падобныя вынікі. У 2010 годзе група навукоўцаў з Венскага універсітэта абагульніла даныя больш за 40 эксперыментаў. Навукоўцы параўноўвалі класіку, музыку іншых жанраў і цішыню. Ім не ўдалося пацвердзіць існаванне эфекту Моцарта. Праз 2 гады амерыканскія даследчыкі параўналі ўплыў класікі і рэпа на канцэнтрацыю ўвагі. Паддоследных падзялілі на 3 групы. Першая слухала класічную музыку, другая – рэп, трэцяя знаходзілася ў цішыні. Навукоўцы прапанавалі ім заданне на запамінанне і гульню на канцэнтрацыю. Група, якая слухала рэп, справілася з заданнямі на запамінанне горш за тых, хто слухаў класічныя творы. Навукоўцы мяркуюць, што рэп, які гучыць на фоне, адцягваў удзельнікаў ад саміх тэстаў, а класічная музыка, наадварот, расслабляла. У 2019 годзе навукоўцы з Оксфордскага універсітэта апыталі 467 старшакласнікаў аб іх музычных перавагах і затым папрасілі прайсці тэст на IQ. Вучоныя ўстанавілі, што аматары рэпа паказалі па выніках тэсціравання самыя нізкія паказчыкі. Аднак яны не зрабілі высновы, што рэп-музыка зніжае інтэлект, а толькі адзначылі заканамернасць. Падлеткі з больш высокім IQ аддаюць перавагу джазу, класіцы і року, а зніжэйшым рэпу і хіп-хопу. Такім чынам, на гэты момант не існуе навуковых даных, якія пацвярджаюць, што класічная музыка павышае інтэлект, а рэп змяншае разумовыя здольнасці сваіх прыхільнікаў. Пры гэтым творы класікаў могуць садзейнічаць кароткачасоваму паляпшэнню прасторавага мыслення, а рэп на пэўны час можа парушаць канцэнтрацыю ўвагі. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теорія зману. Зроблена для цябе. Радіо Сталіц.

Радио «Столица».

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Адзін з галоўных металічных гімнаў у гісторыі рок-музыкі «Iron Man» гурта «Black Sabbath» мае цікавую перадгісторыю, звязаную з рабочай назвай і коміксамі. Нягледзячы на папулярны міф, песня не звязана з супергероем «Марвел». Калі гітарыст Тоні Айомі ўпершыню сыграў свой знакаміты цяжкі рыф у студыі, вакаліст Озі Осборн паглядзеў на яго і сказаў, што гэта гучыць як вялікі жалезны хлопец, які ходзіць вакол. Першая рабочая назва трэка так і гучала – «Iron Blow» – «Жалезны чувак». Толькі пазней басіст Батлер напісаў на гэты моцны матыў навукова-фантастычны тэкст пра чалавека, які патрапіў у будучыню, а па вяртанні ператварыўся ў стальное стварэнне. Слухаем гэтую вечную класіку «Black Sabbath – Iron Man».

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 24 мая 2003 года у Московскім палацы імя Гарбунова назіралася незвычайная з'ява. Вялікая колькасць людзей у скураным адзенні вакол галоўнага ўвахода ў залу стварыла натоўп, жадаючы набыць квіткі на прэм'еру канцэртнай праграмы новага гурта, які быў створаны зусім нядаўна. Музыкантаў усе добра ведалі, але калі яны сабраліся разам у новы калектыў, гэта сапраўды быў, як кажуць, супергурт. І называўся той гурт па прозвішчы яго лідара – Кіпелаў. Пасля таго, як гурт «Арія» разышоўся на два бакі, адна частка музыкантаў працягнула выступаць пад назвай «Арія», а другая разам з Валерыем Кіпелавым стварыла свой уласны гурт. І вось 24 мая 2003-га яны прэзентавалі перад гледачамі не толькі канцэртную праграму, але і менавіта сябе. Сёння слухаем канцэрт гурта «Кіпелаў» пад назвай «Путь наверх».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 4 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай туман. Начная температура паветра +7-16, удзень 16-24. У абласных цэнтрах у

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Альбом австралійскіх легенд AC/DC «Let There Be Rock» лічыцца адным з самых энергічных і сырых у гісторыі хард-рока. Але яго рэліз суправаджаўся сур'ёзнымі цэнзурнымі спрэчкамі на тэрыторыі США. На арыгінальнай міжнароднай вокладцы альбома быў зроблены фотаздымак, дзе Ангус Янг стаіць на фоне маляўнічых вітражоў, а яго галаву акружае святло, стылізаванае пад анёльскі німб. У той час, як на заднім баку вокладкі, музыканты былі знятыя ў вобразах царкоўных таравых святароў з мікрафонамі-крыжамі. Амерыканскі лейбл Atlantic Records палічыў гэты візуальны рад занадта правакацыйным для рэлігійнага асяроддзя ЗША таго часу. У выніку для амерыканскага рынку тэрмінова стварылі зусім іншую вокладку. Слухаем магутны баявік з гэтага альбома AC/DC «Whole Lotta Rosie».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали. У Костюковичы, дзе ў першыя выхадныя верасня пройдзе дзень беларускага пісьменства. Будзем шукаць літаратурныя сляды і што цікавае слухаць. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Костюковичы вядомыя афіцыйна з пачатку 16 стагоддзя, з 1508-га. Але зямля гэтая нашмат старэйшая, людзі пачалі засяляць 35-100 тысяч гадоў таму. Таму гэта выдатная нагода прыехаць у горад, пагуляць, паслухаць яго гісторыю і пра тое, што край гэты багаты на літаратурныя таленты, адзначае наш гід па Костюковичах Вольга Кісялёва.
2: 28 імён. Аркадій Колішов, деревня Саматеевич родился, выселенная деревня, создан агрогородок для переселенцев Новая Саматеевич и учреждение образования в Новых Саматеевичах музей. Дальше. Народные писатели Беларуси Иван Чигринов, поэты и писатели Алексей Русецкий, Моисей Сиднев, Василий Хомченко, Олесь Письменков. Деревня Белынковичи вырос, и в деревне Белынковичи впервые прошел региональный фестиваль «Письменков Луг».
1: Отбылося гэта ў 2011-м, тады мелася шмат сумненняў. Будзе, не будзе, атрымаецца, не атрымаецца.
2: Правілі первы такой фестываль, чтобы увековечыць і памяць Алесі Пісьменковай, і выявіць маладыя таланты. Как только на адкрыцці зазвучалі первыя акорды і стихотворення Алесі Пісьменковай, я прыеду, я вернуся, я прыйду да плыткай рэчкі, дзе самотны белы бусел, думаю аб вечным. В этот момент в небе над местом проведения праздника люди увидели двух аистов. А затем облака трансформировались в букву А. И тогда люди решили, что этому фестивалю быть.
1: Фестываль «Письменков Луг» ладится раз на два года. Восьмы по лику был летось. А сёлета Костюковичы сустракаюць 33-й день беларускага пісьменства. Што прапануе? Напрыклад, наведаць павільён рэдкай кнігі і кабінет пісьменніка, пазнаёміцца з інтэрактыўнай прэзентацыяй Магілёўскай вобласці ад берасцяной грамоты да сучасных рэалій, а яшчэ адкрыцца ўнікальная экспазіцыя «Фестываль паэзіі і аўтарскай песні «Письменков Луг». Вядома, будзе шмат кніг, сустрэч, эмоцый. Калі такое падабаецца, то вам у Костюковичы на день беларускага пісьменства. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.